poja mu dimo, kimo sada brrra, etu anega kari so, tuhan banna, tuhan emam basari semai, kaba falai,